نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد محترم حضرات مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم پر اردو میں آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی اردو میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں دل کی یتھا گرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں۔ جتنی بھی ہمارے بزرگ بھائی، مائیں، بہنیں اور بچے گھروں میں، آفس میں، گاڑیوں میں، جہاں بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اللہ تعالی سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نماز جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس دن کو ہفتے کے بعد یوم عید بھی فرمایا ہے۔ اس دن تمام مسلمان اپنے کام کا چھوڑ کر نماز جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ممکن ہو تو غسل بھی کرنا چاہیے، نئے کپڑے بھی پہننے چاہیے اور عطر بھی، خوشبو وغیرہ بھی لگانی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ تشریف لے جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ

اور جب امام نماز جمعہ سے پہلے خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے اپنے قلمدان بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جائیں تو جلدی جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دن میں نماز جمعہ سے پہلے آنے والوں کو جو برکتیں اور ثواب عطا فرماتا ہے وہ بھی ہم حاصل کر سکیں۔

معزز سامعین، خاص طور پر جمعہ کے دن کوشش یہ کریں کہ وظائف جن میں سے جو سر عام جو تلاوت کی جاتی ہے سورہ کہف، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ خاص طور پر جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں ہوں، کوشش کریں گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے جمعہ کے دن، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ جمعہ شریف وہ مبارک دن ہے کہ اس دن میں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جمعے کے دن اولیاء اللہ، امت کے صلحاء اور نیک لوگ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن درود و سلام پڑھیں۔

معزز سامعین، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ درود و سلام پیش کرتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے، اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بڑا ہی کرم فرماتا ہے اور ان کی جان بہت آسانی سے نکل جاتی ہے۔ آج اگر ہمارے پاؤں میں معمولی سا کانٹا چپ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ لمحہ اور وہ وقت یاد کریں جب ہمارے پورے جسم سے فرشتے جان نکالیں گے، کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کی اس سختی کو آسانی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔

معزز سامعین، جس گھر میں، جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس گھر، اس محفل اور مجلس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی محبت، اخلاص، عاجزی اور انکساری کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شخص سے محبت فرماتے ہیں جو میرے آقا کی بارگاہ میں ہمیشہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔

قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے مصافحہ یعنی ملاقات فرمائیں گے، ہاتھ ملائیں گے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دنیا میں جیتے جی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام پیش کرتا ہے۔

جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اخلاص و محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرتا ہے، فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق بھی اس شخص کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے امتی اور غلام درود و سلام پیش کرتے ہیں، فرشتے اس درود و سلام کو سونے کی قلموں کے ساتھ چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے ہیں، فرشتے اس درود شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی درود و سلام پڑھنے والے کا بھی نام لیا جاتا ہے اور اس کے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے، ان الفاظ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیج رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے دعا فرماتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ درود و سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالی جہاں پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے یا جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان پر آفتیں بلائیں اور مصیبتیں نہیں آتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالی جنت کو اور وسیع فرما دیتا ہے۔

درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم اور فضل ہے ان لوگوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جو لوگ بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کو اپنے اولیاء یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالی کے دوست ہیں ان کی جماعت میں شامل فرما دیتا ہے۔ قانون قدرت ہے، جو لوگ اس جہاں میں ہنستے ہیں اور مزے سے زندگی گزارتے ہیں، عیاشی سے زندگی گزارتے ہیں، وہ کل اس جہان میں یعنی قیامت میں روئیں گے، اور جو آج یہاں روتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف، ڈر، قبر اور قیامت کے خوف سے، وہ کل وہاں خوشیاں منائے گا۔ جو یہاں عیش کرتا ہے وہ کل وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا، لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش ہے، وہاں بھی عیش، یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے اور کل قبر اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشیاں منائے گا۔

معزز سامعین، درود پاک ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے، فرائض کے بعد جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں ان میں درود شریف سب سے افضل ہے۔ درود پاک ایک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم وقت نکالیں گے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بیٹھیں گے، خود بھی درود و سلام پڑھیں گے اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی پڑھنے کا کہیں گے، انشاءاللہ یہ درود و سلام کل قبر اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے سے اللہ تعالی انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے سے اللہ تعالی انسان کی جو بھی نیک جائز مرادیں ہوں ان کو پورا فرما دیتا ہے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام پیش کرنے سے اللہ تعالی تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ درود شریف جو لوگ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکتیں ان پر بھی نازل فرماتا ہے، اور اس درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد اور ان کی آگے اولاد اور ان کی آگے اولاد، یعنی تین نسلوں تک اللہ تعالیٰ درود و سلام کی برکات باقی رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں اور اولادوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، تو اس کا بہترین طریقہ اور نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں حضور کی محبت میں۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سے اردو میں یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ نے درود و سلام کی برکات سنی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے آقا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالی نے بہت کم لوگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مقام کا علم عطا فرمایا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام صحابیات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی غلام جو کلمہ پڑھنے والے اس زمانے میں موجود تھے، انہوں نے ہر صبح، ہر شام، ہر لمحہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ، ایسا کمال نظر آیا جو کسی دوسرے انسان میں کبھی نہیں ظاہر ہوا۔ حضرت ام سلیم جو صحابیہ ہے فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے اور آرام فرماتے۔ گرمیوں کے دن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پسینہ مبارک بہت زیادہ آتا تھا۔ فرماتی ہیں میں وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کرتی رہتی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، یہ کیا کرتی ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا یہ مبارک پسینہ ایک شیشی میں جمع کر رہی ہوں، بچوں کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ آپ کا مبارک پسینہ ہر خوشبو سے بہتر خوشبو ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے درست کہا۔ معزز سامعین، اہل مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کو اپنے لیے خوشبو کے طور پر استعمال فرماتے۔ خود سوچئے، آج گرمیوں کے موسم میں عام طور پر انسانوں کو، لوگوں کو جب پسینہ آتا ہے تو اس پسینے سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، مگر یہی پسینہ جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلتا، بجائے بدبودار ہونے کے خوشبودار بن جاتا۔ اور مدینہ شریف میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ خوشبو کے طور پر استعمال فرماتے، تو ایسی خوشبو ہوتی جو کسی دوسری خوشبو میں نہیں ہوتی۔

معزز سامعین، حضرت جابر بن سمرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے نماز فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی شریف میں ادا کی۔ نماز پڑھ کر جب فارغ ہو کر مسجد شریف سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا مدینہ شریف کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پیالے اور ان میں پانی لے کر کھڑے ہوتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان پیالوں میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ اس پانی میں لگ جاتا تو اہل مدینہ صحابہ کرام اس پانی کو اپنے بیماروں اور بچوں کو اور گھر والوں کو شفا کے طور پر دیتے اور پلاتے، اور جو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک انگلیوں سے لگے ہوئے پانی کو پی لیتا اللہ تعالی ان کو شفا عطا فرماتا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، میں بھی چھوٹا بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی میں ہاتھ ڈالتے تو پیار سے دوسرا ہاتھ ان بچوں کی گالوں پر چہرے پر بھی لگا دیتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ہاتھ ہمارے چہروں پر لگتا تو ایک ٹھنڈک اور خوشبو محسوس ہوتی، اور پھر کئی کئی مہینوں اور سالوں تک وہ خوشبو ہمارے چہروں سے آتی رہتی۔ معزز سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں ڈھونڈنا چاہتے تو صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری خوشبو کو سونگتے ہوئے گلیوں میں اور راستے میں اس طرف چلے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو صحابہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پتہ بتا دیتی۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے، پسینے سے، ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی جو کسی دوسرے سے کبھی نہ آئی، اور یہ خوشبو مبارک یہ اچانک یا ٹمپریری طور پر نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال ایسا تھا جیسے کہ چوندوی کا چاند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جیسے بہترین کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد اور آپ کی ولادت کی برکت سے اللہ تعالی نے سارے گھر کو بقائے نور بنا دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں آئے تو ایسا نور چمکا کہ فرماتی ہیں میں نے اس کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت ایسی خوشبو مہکی کہ اس نے پورے گھر اور محلے کو مہکا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے ساتھ اپنا مبارک ہاتھ یا جسم ٹچ کر لیتے، لگا دیتے، تو اس شخص سے بھی اور اس جسم سے بھی کئی کئی دن اور مہینے تک خوشبو آتی رہتی۔

معزز سامعین، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل جائیں، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور کل قبر اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو، تو اس کا بہترین طریقہ ہے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کریں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں شریعت اور حضور کی سنتوں پر عمل کریں. جو راستہ، جو طریقہ اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس پر ہم لوگ چلیں. معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں، 1400 سال کی اسلام کی اگر تاریخ پڑھیں، وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے، بلکہ یوں کہوں کہ ان لوگوں کے قدموں کو کامیابی نے چوما، اور جس طرف انہوں نے نیت کی اللہ تعالی نے ان کو اسی طرف کامیابی عطا فرمائی. وہ لوگ تھے جو سچے دل سے اللہ تعالی کی ذات پر اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر ساری زندگی اللہ تعالی کی اور اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی. معزز سامعین، اس دنیا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علی مجمعین اور صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی سلف صالحین، اولیاء کرام، بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آج دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے نکل کر کامیابیوں کے راستے پر گامزن ہوں، اس کا بہترین طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں.

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سے اردو میں یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، یقیناً ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے یہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو حضرات لیورپول اور اس کے مضافات میں رہتے ہیں تو نماز جمعہ اہل سنت ایسوسیشن کی طرف سے نمبر 14 مل روڈ لیورپول مصلی میں ادا کی جاتی ہے۔ آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار زندہ ہیں، بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپیٹلز میں، اللہ سبحانہ و تعالی تمام کو زہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں کسی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالی سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔